0: kina to wa woni pe kunre ala ye number yi ni ke pe 09025202427 olorun gangan reti re ja jo pade nibe
1: Lagilu FM 96.7.